0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Soleá, Polá y Tango. Segundo Falcón y Jalal Checara con la guitarra de Miguel Ángel Cortés en el homenaje a Carmelilla Montoya, Sevilla, 2013.